0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriy Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün okup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026-августу ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Тышкы иштер министри Хакан Фидан Ливияга расмий сапар жасайт. Тышкы иштер министрлигинин булактарынан алынган маалыматка ылайык, Фидан Ливияга 2 күндүк сапар учурунда Триполи жана Бенгази шаарларында жолугушууларды өткөрөт. Жолугушууларында Фидан Түркия менен Ливиянын ортосундагы мамилелерди тарыхый бир туугандык байланыштардын негизинде бардык тармактарда өзгөчө саясий, соода, энергетика, аскердик жана коргонуу тармактарында өз ара пайдалуу мамиле менен чыңдоого багытталган күн тартибиндеги темаларды кеңири талкуулайт деп күтүлүүдө. Аббас Түркияга келет. Палестинанын мамлекет башчысы Махмуд Аббас президент Режеп Тайип Эрдогандын чакыруусу менен Түркияга расмий сапар жасайт. Президенттиктин коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран бул сапар тууралуу маалыматты социалдык медиа баракчасында бөлүштү. Дурандын билдирүүсүндө президентибиз Режеп Тайип Эрдогандын чакыруусу боюнча Палестинанын мамлекет башчысы Махмуд Аббас өлкөбүзгө расмий сапар менен келет. 12 август шаршамбы күнү өтө турган жолугушууларда Палестинадагы акыркы окуялар, эки тараптуу мамилелерибиз жана аймактык жагдайлар талкууланат деп жазылды. Түркия Колумбиянын позициясын айыптады. Түркия Колумбиянын Израилдин Голан дөңсөөлөрүн басып алышын мыйзамдаштырууга карата билдирүүсүн катуу айыптап, мунун эл аралык укуктун олуттуу бузулуш экенин айтты. Тышкы иштер министрлиги бул аймак Сириянын ажырагыс бөлүгү экенин билдирип, буунун коопсуздук кеңешинин 497 резолюциясына шилтеме жасады. Анкара эл аралык коомчулукту Израилдин басып алуусуна каршы чара көрүүгө чакырды жана Сириянын эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн колдой турганын кайталады.

0: дүйнө жаңылыктары.
1: Иран орумус кысыгын кайра ачуу үчүн шарттарды койду. Иран АКШ Иранга жана анын аймактык өнөктөштөрүнө каршы согушун токтотуп, Тегеран үчүн бөгөттөлгөн каражаттарды бошотмоюнча орумус кысыгы жабык бойдон кала берерин айтты. Жогорку улуттук коопсуздук кеңешинин башчысы Мохсен Резаи Кытай элчиси менен өткөргөн жолугушууларда бул шарттарды билдирди. Ошол эле учурда АКШнын президенти Дональд Трамп Тегеранга ишенбегенин жана Вашингтон стратегиялык суу жолун толук көзөмөлдөй турганын маалымдады. Венесуэла менен Израиль 17 жылдан кийин консулдук мамилелерин жаңыртты. Венесуэла менен Израиль Каракас Израилдин 2008-2009 жылдардагы Газа согушунан кийин дипломатиялык мамилелерин үзгөндөн 17 жыл өткөндөн кийин консулдук карым-катнаштарды жаңыртууга макул болушту. Келишим эки өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин ортосундагы акыркы сүйлөшүүлөрдөн кийин макулдашылды жана консулдук кызматтарды көрсөтүү үчүн механизм түзүлөт. Бул кадам Венесуэланын мурдагы лидери Николас Мадуро АКШнын аскердик операциясында уурдалып, Дельси Родригес убактылуу президент болуп дайындалгандан бир нече ай өткөндөн кийин жасалды. Сирия соту Асадды сыртынан өлүм жазасына тартты. Сана маалымат агенттиги билдиргендей, Дамасктагы сот Сириянын мурдагы президенти Башар Асадды жана анын бир тууганы Махерди адамзатка каршы кылмыштар жана башка кылмыштар үчүн соттоп, сыртынан өлүм жазасына өкүм чыгарды. Даранын мурдагы коопсуздук кызматынын башчысы Атеф Нажиб жана дагы 6 айыпталуучу да өлүм жазасына тартылды. Сот Башар Асадды киши өлтүрүү, кыйноо жана өзүн билемдик менен камакка алуу сыяктуу кылмыштар боюнча эң жогорку чечим кабыл алуучу деп күнөөлөдү. Эл Саид алдын ала шайлоодо жеңишке жеткенден кийин мусулмандарга каршы акараттар күчөдү. Уюшкан жек көрчүлүктү изилдөө борборунун маалыматына караганда, Мичиган штатынын демократиялык сенатынын талапкери Абдул Эл Саидди бутага алган социалдык медиадагы мусулмандарга каршы бөлүшүүлөр анын праймериздеги жеңишинен кийин дээрлик эки эсеге көбөйдү. Көзөмөлдөөчү мекеме бөлүшүүнүн көпчүлүгү Эл Саеддин саясий позицияларына эмес, мусулман өздүгүнө багытталган мусулмандарга каршы риторикага, кутум теорияларына жана кол салууларга негизделгенин айтууда. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
2: Түркиядагы көчө тамактары.

Урматтуу каармандар, бүгүн биз сиздерди таптакыр башкача бир жеңил тамак менен тааныштыргыбыз келет. Аны эң кычкыл, эң кытырак жана эң табитти ачкан көчө тамагы деп да атай алабыз. Кыш айларында пробиотиктердин жакшы булагы катары иммунитетиңизди бекемдейт, ал эми жайында муздак ичкенде сизди сергитет. Түркиядагы көчө тамактар аттуу программабызда биз бул жерлердин тез жасалган, бирок абдан даамдуу тамактарын тааныштырууну улантабыз. Бүгүнкү менюбузда туршу, башкача айтканда туздалган жашылчалар жана ширеси бар. Урматтуу каармандар, туздоо бул Анадолуда миңдеген жылдардан бери белгилүү болгон сактоо ыкмасы. Жашылчаларды туздуу сууда же уксуста ачытуу менен кышка даярдоо Борбордук Азиядан Анадолуга чейин созулган түрк ашкана маданиятынын бир бөлүгү болуп саналат. Бирок туздалган жашылчалар айрыкча Осмон доорунда чоң шаар жашоосунун өнүгүшү менен көчө тамагы болуп калган. Өзгөчө 17-18 кылымдарда Стамбулда туршу сатуучуларынын бар экени архивдик жазууларда жазылган. Башкача айтканда, туздалган жашылчалар үйлөрдүн кампа текчелеринде гана эмес, базарларда, дүкөндөрдө жана көчө бурчтарында да кездешүүдө. Банкаларда даярдалган капуста, бадыраң жана коондор, салттуу ресторандардын жаны

0: kırlarında da göçü satuvçularının dükkanlarında da kezdeşken. Elis dediniz, siz Yelgüp Osman göçesindesiz. Bir cağında simit satuvçu, ikinci cağında şire satuvçu. Alemi burçta taza ak kapusta, karnişon badıran cana, kızılça menen toltırılgan çoğun aynek bankalar. Tuzdalgan jaşılçalar oşondon beri köçö madaniyatının bir bölügü olup келет. Урматтуу кагармандар, түрк тилиндеги туршу туздалган жашынчалар сөзү перс тилинен келип чыккан. Перс тилинде торши кычкыл нерсе дегенди билдирет. Убакыттын өтүшү менен түрк тилинде туршу болуп калган, кычкыл даам менен байланышкан. Ушундайча сөздүн келип чыгышында да ошол даам бар. Коммерциялык максатта туздалган жашылча жасаган же саткан адамдар түрк тилинде туршужу деп аталат. Туршужу деген сөздү эске салган эң алгачкы расмий документ болсо, Явуз Султан Селимдин жалпы мыйзам кодекси. Бирок туздалган жашынчаларды жасоо жөн гана сатуу бизнес эмес. Бул ошондой эле чеберчиликти талап кылган салт. Мыкты туршужу эң жакшы жашынчаларды кантип тандоону жана туз менен уксустун балансын туура тең салмактоону билет. Анткени туздалган жашынчанын чыныгы даамы туура ачытуу жана чыдамкайлык менен пайда болот. Бүгүнкү күндө Түркиянын көптөгөн шаарларындагы туршужулар өздөрүнүн өзгөчө рецепттери менен белгилүү. Айрымдары аны көп сарымсак менен, кээбирлери чили калемпири менен жакшы көрүшөт. Бадыраң, капуста, калемпир, савиз, кызыл кызылча жана буурчак эң көп жасалган туршулардын катарына кирет. Кадырлуу кагармандар, көчөдө туршу жегенди өзгөчө кылган нерселердин бири да туршунун ширеси. Чоң айнек банкаларда күтүп турган кычкыл, туздуу жана ачуу шире. Көптөр бир стакан туршу ширеси, айрыкча кышкы күндөрү адамды чындап жандандырат дешет. Стамбулда, Анкарада же Измирде туршу саткан дүкөндөрдүн жанынан өтүп бара жатып, бул суроону угаласыз. Ачуу болсунбу же ачуусузбу? Бир стакан туршу ширеси даярдалып жатканда ага бир нече кесим бадыраң же капуста кошулат. Үстүнө каалоого жараша ачуу калемпир же лимон салынат. Бул жөнөкөй бирок күчтүү даам көчө маданиятынын эң популярдуу суусундуктарынын бири болуп эсептелет. Урматтуу кагармандар, туршу жөн гана жеңил тамак эмес. Ошондой эле тамактын жанында берилүүчү баш тартылгыс кошумча тамак. Буурчактын жанына капуста, палоонун жанына карнишон, котлеттин жанына туздалган калемпир коюлат. Бул кычкыл даам түрк дасторкондорунда ар дайым өзгөчө орунду ээлейт. Балким ошондуктан туршу ашкана маданиятынын да күнүмдүк жашоонун да кичинекей бирок күчтүү баатырларынын бири. Туршу банкасы ачылганда тараган курч жыт, тиштериңиздин ортосунда бадыраңдын кытыраган үнү, андан кийин бир стакан туршу ширеси. Ар дайым адамдын табитин тартуучу өзгөчөлүктөр. Ошондуктан туршу эң кычкыл, эң кытырак жана эң унутулгус көчө тамактарынын бири болуп саналат. Тамагыңыздар таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

0: Әретінің қырғызша берілеріндегі қызықтар дүйнесі подкаст сериясынан баяндама.
1: Бала орып қалғанда, үй білінің бары түйшік тартып, дүйне тоқтып қалғандай сезіледі. Жыл сайын дүйнеде 400 мін балаға рак диагнозы қойылуда. Түркиеде бұл көрсеткіш болжол менен 4700. Андай болса, қандай белгілер бізді ескертеді? Үй бүлөлөр қачан жана қандай чара көрүшү керек? Бүгін балдар арасында рак ооруларын эрте аныктоонун мааниси жана адистин көз карашы менен бул дарт менен күрөшүү маселесин талкуулайбыз. Рак оорусу жынысына жана жашына карабай, адамдардын баарында кездешүүчү оору. Бирок балдарда кездешкен рактын түрлөрү чоңдордукунан айырмаланып турат. Коомдук маалымдуулукту жогорулатуу максатында 2002 жылдын 15 феврале жыл сайын эл аралык балдардын рак оорусуна каршы күрөшүү күнү катары белгиленип келет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына караганда, дүйнөдө жыл сайын 0-дөн 19 жашка чейинки балдардын арасында 400 миңден ашуун жаңы рак учуру катталат. Ал эми Түркияда бул көрсөткүч жылына болжол менен 4700'ді түзөт. Ал эми балдарда рактын кайсы түрлөрү көп кездешет? Үй бүлөлөр кайсы белгилерди байкаганда аракетке өтүшү керек? ТРТ Хабер каналынан Мина Ягычы Чевчи, Саламаттыкты сактоо илимдери университетинин Башак шехир Чам жана Сакура шаардык ооруканасынын балдар гематологу жана онкологу профессор Али Айчичек менен ушул жана башка суроолордун тегерегинде маектешти. Профессор Али Айчичек балдар рагынын кездешүү жыштыгы курагына жараша өзгөрүүлөрүн баса белгилеп, буларды кошумчалады. Булардын башында кан рагы, башкача айтканда лейкоз жана мээ шишиктери турат. Кан рагы катары белгилүү болгон лейкоз балдар онкологиялык ооруларынын 30% түзөт. Калган 70% борбордук нерв системасынын шишиктеринен, лимфомадан жана солидтик шишиктерден турат. Жаш курактары боюнча бөлүнүшү төмөнкүчө. Кан рагы 10 жашка чейинки куракта көп кездеште, лимфома өспүрүм куракта алдыга чыгат. Нерв сүңгү клеткаларында өөрчүгөн нейробластома 5 жашка чейинки балдарда алеми бөйрөк шишиги катары белгилүү, вильмис шишиги андан да кичине жаштагы балдарда кездешет. Бул рак түрлөрүнүн көбү эрте баскычта аныкталса, дарылоодо жогорку натыйжаларга жетишүүгө болот. Буга карабастан дүйнөдө жыл сайын 100 миң бала ушул оорулардан улам каза болууда. Ошондуктан белгилерди өз убагында байкоо эрте диагноз коюу үчүн өтө маанилүү. Лейкозо төмөнкү белгилерге көңүл буруу зарыл: теринин агарып кетиши, денедеги тактар, алсыздык, себеби белгисиз 3-4 күндөн ашык созулган дене табынын көтөрүлүшү, мурдагыдай ойнобой тамак жебей калуу, ошондой эле түнкүсүн уйкудан ойготкон денедеги оорулар. Профессор Айчичек маанилүү нюансты белгилеп, өңү агарып калганы үчүн эле рак деп айтуу туура эмес. Бул белгилердин бирөө же бир нечеси чогуу байкалганда гана рак коркунучу жогору айттыды. Алими мээ шишиктеринде абал башкача болот. Өзгүчө эртең мененки кусуу, аны коштогон баш оору, бет шалуу оорусу, тең салмактуулуктун бузулушу жана баш айлануу сезими олуттуу эскертүүчү белгилер болот. Атүгүл баланын кол жазмасынын начарлашы же капысынан чыр тартып кетиши да көз жазымда калбашы керек. Нейробластома менен вильмис шишигинде эң айкын белги ичтин күп катуулап калышы, сөөк шишиктеринде болсо, адаттуу өспүрүм куракта бир гана бут же колду жабыркатып, күндөн күнгө күчөгөн жана басылбаган оору болот. Лейкоз же лимфомада болсо, моюнда пайда болгон катуу, кыймылсыз жана айланасында спутник бездери бар шишиктерге өзгөчө көңүл буруу зарыл. Бул белгилерди байкаган үй бүлөлөр эмне кылышы керек? Профессор Айчичек бул боюнча туура багыт берип, эрежени эске салат. Эрте диагноз коюу албетте абдан маанилүү, бирок туура балансты да сактоо керек. Эгер балаңыз мурдагыдай болбой өзгөрсө, дарыгерге кайрылыңыз. Эгер дарыгер олуттуу эч нерсе таппаса жана убакыт өтсө да жакшыруу болбосо, дароо башка дарыгерге чуркабай, ошол эле дарыгерге кайра барып, керек болсо кошумча текшерүүлөрдү талап кылыңыз. Бул жол тезирээк туура диагноз коюуга алып келет. Балдар арасындагы рак оорулары эрте баскычында аныкталса, толугу менен айыгууга мүмкүнчүлүк бар. Унутпаңыз, эң күчтүү курал бул маалымдуулук. Денеңизди, балаңызды, жакындарыңызды жакшы таанып билиңиз. Ар бир өзгөрүүнү олуттуу кабыл алыңыз. Урматтуу радио кагармандары, кийинки подкаст программабызда жолугушуу тилеги менен саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Ливияга расмий сапар жасайт. Аббас Түркияга келет. Түркия Колумбиянын позициясын айыптады. Иран Ормуз кысыгын кайра ачуу үчүн шарттарды койду. Венесуэла менен Израиль 17 жылдан кийин консулдук мамилелерин жаңыртты. Сирия соту Асадды сыртынан өлүм жазасына тартты. Бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктадык. Саламатта туруңуздар.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрт, Galaxy 19, Спутник өткөрбүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Эни шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87, факс 0090 312 463 34 54, электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT@net.tr. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.